gaya kanga de zo la rudi ponga sen zo mi por guri ja na fu no la te du ya ka de le gor hor cha te ra di pon de le te yi nyam ra di e tu zo chi la ap chi me le ye ya hon zam leng na na sa si ri sa ngi te na de ge ro gu mi e ja ka si pon le gi e hi ya a de me shon ka de la na a hu ga ge pa ta te e shi ya di don la ro le ma ya le ke san du ke ka mo te de de u ga la ro le ma a le pa tu ka ra che ngu ngu te ya shi dang de ga la ro le ma pe kha du da ma du da na mar ka da ba la bi so ya te me te te la nyam nyam ni shi ra jo da za to bi na la jambu nyob da mugu ti ya zo do pe tu zo ka mo ri go ze e ri le ni de e ko na ne na bi ki la hyo ya ma go lo la le kyo ki hi hi na ta mo bom bo tro tong jer bo ser ba ti gi po tro mo shon ka di ga na ka nyen nam nyen ma bo chi ma ga nam yo tse mi te ne di bi gi tu la len ka gi pa tu nam gi ngo ma a ku zi la me de ju zo ma da po tro mo shon ka de zo na na ya ra tu yi na la di ya du ka tro mo tu gi ka tu gi chu gi go mo yen ba kyo na la chak chi jer ja yen ba tsing na la ba do di di yin ba tsik shen la do shen du du yin ba tsik shen la do shen du du do cha cha sa la pe pe yin ba tsik re ja na le mi ba tsik ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱞᱮᱢᱤ ᱵᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱞᱮᱢᱤ ᱵᱟ ᱛᱩᱱᱨᱩ ᱞᱮᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱮᱥᱟ ᱦᱮᱛᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱤ ᱛᱩᱱᱡᱚ ᱚᱞ ᱢᱟᱛᱤ ᱞᱮ ᱡᱟᱥᱟᱢᱱᱟ ᱡᱟᱨᱡᱩ ᱢᱮᱞᱮ ᱞᱚᱯᱩ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱯᱚᱡᱩ ᱢᱮᱞᱮ ᱯᱮᱢ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱯᱮᱭᱮ ᱜᱮ ᱡᱚᱫᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱚ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱥᱮ ᱜᱚᱵᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱟᱛᱮ ᱞᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱞᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱜᱚᱨᱮ ᱥᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱴᱟᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱟᱛᱩ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱠᱚᱨᱱᱮ ᱫᱮᱫᱩ ᱢᱮᱥᱮ ᱨᱚᱱᱛᱟ ᱴᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱚᱱ ᱨᱚᱱᱛᱟ ᱴᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱮᱥᱟᱨ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱱᱤᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱟᱜᱤ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱠᱟᱫᱮ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ

Ma chou ro xi ki dam na chou po la ma nga la xia di na la mo fa mo ko ki ne wu chi pa do mo ko ki ne wu ja ki si ma na ma ja la pa do ma tong chou sa ma ne ja ma tong chou sa ma chou so de ko la xia le ri mi ji han di sa le ri mi ko pong ki chou mo ri tu te re ma la go bi u ju la xie hi ki bi ge tu la du xia na chou zhe jia bo zhe ba ti ge ya ha da de ge ni chou zhe na so e ba zhe ge zhe de chou la go